smo to veseli bili i snimili smo to. Mi smo to snimili smo i veseli smo bili mi to. Mi smo to bili i bili smo mi i bili.